ua tu langa lua sefuru lua, whaatusa ia Australia ile tu langa tolu sefuru mani tolu. Whaelo mai fo il whalabo tonga le Reporters Without Borders, o se teimi mo mole nei, ua palasi atu ai, le siri atu ile afa o tunu ole lalolangi, I ni whainga tā, ma ni whaafita auli o ngonga, I vaenga SS o le saulo tonga, o le ngā ruenga le au tūstala, ma le au whaasala lau. Ua maua le tino maliu o stangata I sā ilinga sā whaia mo le lii e ngō ia Nathan Green, le ana lei loa mai I le nu o motueka I le masina o Aperila. E tari tonu le leo o le tino maliu le o maua o le tino maliu o le nei li o Green, pei tai o lofa ngā salo pē le I uma I ngā luenga masani e wha mautu inai le tangata o maliu. O le tangata le ana lei loa o Nathan Green, e limas fulu lua te usanga o le soi fua, o lo ngata mai la sus fulu whao a Perila, o na maua lo na ate I se mea pu ate I le awala sa sa vani ai o ia, ma muli muli ane wa ai ia I se tasi o le tunu u a o soi fua pēa. Teimi nei, o tu ina atu le nei ma ta aupu, mo su su enga masani e le ofisa o le pule maliu po o le corona. E lua ni mafui e feo lolo le maro losi sa lu lui na ai le motu I matua ni sila le vavea o le asana te nei. O le mafui e mumua le sa faa mawina le maro si le nume la faa I le masini fua mafui e o le onga de tonu sa yei lea I le sefulu kilomita I matu sifo le ai o porirua I le sami e la talata I le motu o Mana Island petusa o le kuata e te ai le tolu I le vaveao. Ai olona lua maafu I ena faa mawina pe tu sa ors furu iwa minute te ai leiva I le tai hao o le sa mai sa o ngā tonu e tu sa o le lua sfuru lima kilomita I sifo o le nuu o te Araroa I le tala whātai sa sae po le East Cape. Tō te le la tau sa faa lungoina le lulu ma lenga lulu o le fonga ele ele I le taimi o ia maafu I e lua ai ele I aini li poti o ni mea na faa lenga inai ua faa ilo mai le nei taimi. I tālonga, tālonga hoki faa le māo mā loa le tū pāo ta mai tai, nā tūlanga faa le Black Sticks in New Zealand I le tau wanga sa awai I le ai o Shang Tzu I saina e lima tu nuu na tau wai le ta munsanga nā su e ai e New Zealand ma le au o saina le pine apa me mea le ana manu mā loa I saina e tasi I le le ai. Ai il tamu sanga atoa e lua ma lo na mau o le black ferns al black sticks ai fa ona fai ina la lela ua se atuai ile tu langa lima o le to wanga le nei saina o se vaenga o tape nanga le black sticks mo le tamu sanga o le ipu o le nations cup le o le a talimalo ai New Zealand ile ma sinofo o uni o le fai unga le o telefou

esen mana ia mal matang fia upo ia peseng ai o peseng masani ai ia naola mai foi ma pese ai ma aveli vi inga le tua fafetai I le tua a fafetai le tua al tama e wana alofa fua mai fafetai I lo nalo o Yesu Kiriso o le na maliu ina ia faola ai tato I fafetai lo nanganga pa ia Ya o ia leo loo ita ina I tātou I tatono nei o langa le tū mau ia. Ma au whalo whatfo I le tō ina ia maua ma whalitua ia waina. Ia mātou te leo whatasi nei aso ia ona o tū ngā fo I o le. O mea nei lao langi le bala au pa ia le tūa. I nei a inga fo ia ia fa mai atu le nganga pa ia le tua o a inga fa no noa ia ele le sisi e fai manatu pe fai tonu le pole al sili sili e se a ele bala wina ona tangata pa ia ia mai se fo ia po ai lava se a inga po se a inga lava nei tu la ia fa pena fun fa mai se atu le nganga pa ia le tua stasi fo ia a mia le tua sungai fa fe nganga ia o atu le fama fan fananga le tua I nei o tatu a inga a ini steimi tatu te mana tua ai a tatu sa vali le upo le tua fai mai e teimi e tatu te ola mai ai teimi tatu te fatou fai nei lau langi ma tatu o atu le nuu o folfolaina teimi te tō ai ma teimi

0: solo mai ai lunga i awa o nga fa solo mai ai awa kalapu se ia o no o mai hurricane ha
1: ya
0: o inala e tiki mai ele tanga tanga i lunga lo plek ina ta to va vaila se sili nia le o lango ta mata alo lea ta to te mai ta wina ai le o le tinga ai na ia na mata ne ha ta fango lon tina e usi lunga ya le to le ninga ah i ta mo lai o le tiki te mai Man tu ele tama chiche fa fango tu le tida le tolenia a se wotim ah
1: ya
0: te fa penala le va ia ile
1: ya sau no mai ole
0: ya che
1: sau no mai ole mo wala ya tu oi
0: oi ole mo wa ya le fa ro tu le ta men musika la ori na na wa te ta fe tu ele ole
1: le ile mo le mo wala ya tu la so la wa
0: ya ama te men la na le ile tama chiche na e o o ai na wa Ele se me foi confie. Ole matuba foi no carro pequeno, ca colo plet. Ah. Aqui lei tinha ainda coleni, e tinha ainda camoe, e tinha ainda fa malo skingo. E tinha ainda foi o que era com? Papel é o que era com. Ole com aqui ainda o camale o pequeno no plet. An ama camaya o tinha ainda maya o aqui que o ainda o faço no maya o a onga sau ia o calap sau ia o. Le pequeno no plet. Olai o tenia mfa ton man tu foi ta to ol me foi ta ten leona e fa ton ton stanga foi ka ke len kalia ka ko le belo fa ko mo yo le stanga ole awa o mo yo le stanga pole awa i mo yo le stanga a tanga taia na la to on sa i me le fa ton mo yai me na awa o mo yai me na popo i mo yele ko le wa la yo na la to fa pale na la to o lunga le to tulanga le lo ple to fa pena la le ulanga fa le nga nga ile ave Mon tu ti moteo ele fa perna o cometi le o ti moteo tu lang fa fiau.
1: Dielo.
0: Ana le yai a wala na wi ma yai ti moteo na ba ai yai Paulo le olango ti moteo. O le tama o tanga ta o le tuo tanga ta. Mon tuo ta la Paulo le fa ya ti moteo le fa tu tu ana ti na lo ti na na fo yo lo ti na. Na ye te we. Mon tuo la fa ti no fo le fa tu tu. Ele se me fa go fi le fa ti no le fa tu tu. Pela men na le ma ta o tu yai wa. Ta matala no ama si o to luan na fi o fam tala ya ile me o to ati wi vo ta fa luan yo le bin pete e ke vai ke lo mo fiale la awe ele ele ke wa ole be ole fua a ngi ngi al malo yo o fua
1: ya
0: e ke lo mo fiale ki wi ke o ke ole le e fua le le mai atini fa ku ai va va ai ai le ai la fa se se la awe piko shili o nga balingi mai o lo maka ku so le la awe e pulungi a pega ka ko langa
1: Dia lah.
0: Ah, ekak emang kami akan kau langgar le awak. Iman kuang kau mai lo amak kalung kau mai letu salam moyo kau lato. Oleh salam ulan nanti tu no foy lo ilalo isi foy feau. Mama telo na awak oma awak ima fatun mai foy feau. Iwan aku no foy lo foy feau emetua. Oh cecil. Enfa mula lo lato mau no sai mau telia ni me umur lo no le siang letua. Ah.
1: Dia.
0: Lai tadi bayi seyau olai na uah cukup peale olangam. Ole mea lete mai tawina o le taimi lava e puluni ele la au. Ha. E muli muli ane fuo le lei mai le la au. O meho la lefe matala tuse e pelu mai a o a o noa tatou male a o inga. E leo tatou ni tama ni atali o le tuo tatou tama tuo i fale. Ha. E mana o mea lete tatou le a o inga pere. Mea lete wa vaa iau ia ia i. E lei e mauti noa timoteo e lei o fuo le tulanga fai fe au. Ele io fuo ti moto e fuo le ye per ta o ta to mata o pua fai mo fa o o ana le ono sa e ti moto e termina o ina i o ye e ti fo fai fa alta no fo la ro ma ma ta me yelo na olanga se io o na o to fai fa au pi la o le fa so a tu la o su a pe ne ta yao ya e fa te tiene la va mo lo o a no e io no su a fo su a mene
1: fa time o le fa so mai la su nga la o la la se va en o lo so fu nga fa ye o e ma fa o o mo e o o fa tu tu a la ile u po le tu a ia ma la wa mio ia ma ni so va en a pe ona la wi na tu pe ona o mai mo mo ta to ni ta ya o ya tu le ile va la au pe ona ya ia lo ta la pe ta to le ina to lu va lu lima lua ofa tasi mal tolu wa lima lua ofa lua ole fesili fa tupu manatu ia fa pefeo na fai oe mafaa o ye fa tuatua ia ona lawina lone ole lisi peo na tu inatu e paulo ilona atali o timoteo awa tu ina mai ele atua ala ilan tuspa ia mo itatou ili neitai hao ia o te fa fila ia tu ile vala au
0: lea ngore fili lena e te fili mai ae ufalo kua I matelefong

0: langona fa tu tua ile tu ya man langona fo ile ta to se fia fa ya se fa awa o nga ma se fa sa ita inga ya mo ni se fo i o so atanga sa o mo mia ya ma o ya ite ale fia maua o le upu ma le fio nga le tua o ale tele laval nai inisio kerisiana o tele fa le anga i pe tu se lima a se langona wana ona tatou tautau ma taulagi o le suafa o le atua ae tatou te lē o olaina tatou te lē o savavali ai tatou te lē o faatinoina foʻi e pe o soʻolea lagona vaevai ae tatou faaninoina tulaga ia o na atagia ai lea o lo tatou lagona ma se manatu i lo tatou alii faaao le atu sa malana upu ia maniamioga e tatau ona tatou olaina o le tatou faatinoina o le alofa o le loto maulalo ia ma le faautauta i mea tatou te fai ia ma le legao ia ae tatou faailoa manino le finagalo moni o le atua i le moni ma le faamaoni ia ae lē o se faaupuga sesē faasesēina ai isi o tatou uso atagata ia pei salagona vaivai lea lenei tula manuia tele polokaolami e manuia le aso
1: faafetai faamanuia foi le atua faafetai mo le faasoa ia ona o le ua uma le tatou taimi ia e mo le atu le agaga faafetai mo e sa fai mai o latou sao ia au te lagona ua lava matou e faasoa peona iai nei aso ia e faaaliai lagona pau lava lea na o le tusi faitau lea o te manaʻo e faaiʻuina ai tatou polokalama i le roma na e sululua o lona faipumuamua o le lua e faitauina faapea o lenei le ausoe o te ai oi atu iā te outou ona o le alofa mutimuti vale o le atua ia outou tuuina atu outou tino i le atua o le taulaga e ola e paia ma le malie o le mea lē tatau ai ona outou faia aua foʻi tou te amio faatasi ma lenei lalolagi ae peitaʻi ia liliuina i le toe fuataʻina outou loto ina ia outou suʻesuʻe pe seā le finagalo o le atua o mea uma ua lelei ma le malie ma le a toʻatoa ioane muamua faipuesumalua ai latou mo ene talia o ia ma faatuatua i lona suafa na te avatu iai lea manuia e tāʻua ai latou o fānau o le atua o le uiga lo le tala le apostolo o paulo iā timoteo timoteo ona atura na e ono e fausia ina ai lou tagata ina ia avea o e mataulaga e paia e malie e ola ia faafofogaina e le atua ia faamanuia le atua i le ʻau faasoa lenei taeao ona o le suafa iesu amene o le a tatou tatalo faamanuia oe le aliia iou matou tagata faatuatua uma o e na mafai ona faalogologo ma e na faasoa mai ala i lau upu faamanuia i lenei ofisa faasalalau faamanuia i tiu te fai ma tiu te ototoe o lenei aso tatou ma oe e manuia ai mea uma alu ma le mana lou finagalo folafola ma ua seagaga mo oe ma lou mālō faamagalo i matou lenei taeao i le toto paia o iesu keriso lo matou alii ma le matou faola ma ō le mavalaau atu ai amene

0: to e fantalofo o fa feilo i atu i le o manu o le tatu tino o ma le o fa fonga i le nei foi fa au poponga o le tautua ma le polkalame a le si fonga le lo mua fa apitoa i mata upu tau i upu fai o ma lo o le anganga ma ulukalava e peia on silfia ia o le fa soa atu lea ma tele tele no foi Inisio mata upu e whapea ona tula i mai rea teimi, ma rea teimi e winga i ni whae unga whae. Ia po ni mata upu fo i tau upu whae o mā lō. Whapea nā, ia o nā awhia ai lo tō soifua, ia malu tā tō nōpia ia i le neia tu nuu o ni usila. Whae tā lofa atu ma le whae lo alu tele i le manu umala u whae whonga i le ngāte i ni usila nei. Ia ae whapea fo i o isi e tunu u o atu i ai le malosi o le nei o unanga. Ia e mwofo i ona whaelo atu, ia o le sunga i a Mari Faivalu, le o a whatasi mai fo'i, ia o le nei wha opoponga o le tātou Paul Kalame le tai o nei. Ma lo lava le tawata i le sunga Mari le nei tai o fo'u.
1: Ia, lagi masu i fo'u manuila o fionga ala wano, whatalo fatu fo'i le nei tai au le tātou tunu u. Ele se foi pro ponga nel por clame o foi malo, se foi morria.
0: Malo, tá lo falava. O mato e por rua e o fa manu manu e a folinga foi matu langa o le tau e a pita ai o lo o to o mai ele o timu e a mai o noinga e o anga lo vai o le tau mo swinga o tatu ya ile nei vai tau o le soi fuanga mo le nei tau sanga e o tatu ya ile I le mai tau e te uru ai i a lauala au e a po o le autumn i a ta pena i a masā huni huni atu ai le tau malu lū ua toa e nina ai masina i a on tātou o via lea o le masina le nei o me o tātou o iai i a ai o le nei vaenga o le porkalame a mata ia i le tūlanga peisa lauolunga iai ia telefou mai la mtango le vai aso fa iunga le vai aso fa nga solo mai ia so nafi ia mo leso ngo fua ia pe o le mata upu o lo o la ulunga ia i mata tu mai to wina fo ili poti ela fa sa la uli tv ia mo ise o tu tu singa inu spepa ma lunga ofiso te inga tele va vave o le tulanga lea ua saini ai ele malo ni sila male malo o Singapore ia le usaini alo ia i se whenga inga o tele te usanga o tau mo whai mai e wha mau tui nai ia le tulanga o he wha teo inga i le wā o tunu e lua e pei o le tū tā ua lea o lo o mafu ai o na pei e mo mafa i e wha tala noanga fo'i ia o malipoti e tūsa o le marienga le nei o na ua tupu tonu i le teimi ua vevela, ma vevesi ai le vāo mālo i le taua lea i Iran, ma whāina ai ia maketi, ia atoa ma le tau o le sua au ma le pensini. Ia ai o le anganga o le whengainga, e pei o na saini i lea sunga fua, e le pālimia i atui sinave maulu mtotua Christopher Luxton, ma le pālimia o le mālo Singapore, o Lawrence Wong, i Singapore, ina ia faa mautu wai le fe avea inga o oloa ia tau le malo sianga po le fuel o le a le aise tulanga ia faa ina ai le motu sia ia le aumaia o oloa nei o le pensini ma le suao u mo tatou i New Zealand mai i le atunu o Singapore e tusalama ia pe iaini faa fitauli pe onitaua ia mani vevesi fo i pani fa'ale ve lave fa'ale natura a e leo guarantee i le agreement le nei e sau pea mo maua pea i New Zealand ia le supply mo mia ia mo vaenga ia o le fuel po o sua au umo pe insini le taimi ma le taimi a e in turn ia po olo nubinga e maua e Singapore i lalo lea fenga inga ia le supply masani e le motu mai New Zealand ai o loa ngosi ia e moise lama o le o loa ia fofonga ta mafa o mea tau me ai se i tulou ia pei o le ranga tonu le o le whenga inga lea ua alo ia nei ia mai a tonu e pei a ono si sila mai mo ia i uomatua fa fia fia

0: Ia ina ile fai ngā mālo o lo tū nei ile fōe. Ia ona pe o stasia leo vāianga o lo o tele iai ma nātu wha'a lia o lo ma malu o le tātu o tunu'u. Ia maise fōi o wha'i tionga. Ile tūlanga taunga tāle ia ile pe insinia tātou. Tālu ona amata le taua Amerika ma isa la elu ma Iran. Ia la lela pe ua leo ua wha mautu mai ia pe o atu langa iai e mautino ae sau pea ia le supply mo lea vaenga wa amana onga ma sani o tātou i New Zealand. Ia pe o le maita watu lea mari iai le tulanga pe on tātou moli mawina le amtanga o le mai aso le o toi tali umai le li pale mia mo le fai ngā malanga e le ngata i le pale mia na malanga ai ia e wha pea sa o mai le fa o punga e whapea o fa o minsta e to o lua ia na o e le ngata ina matua fa a moe moe ina e le li pāre mia a e pei o minsta si nia ia o le kāpeneta e iai lale minsta o tupe o a peia o le sui tei tae leo le pati e le national te mai tae i Nicola Willis ia e whapea mo le minsta o fe whatau inga minister of trade o Todd McClay. Ia ai ele i malanga ia le sui pāre mia a sa iai ia po ol minis tāle vai fafo tāle whea ngai ia pe potino iai le matātā o le māwhi alo ai moisi mā lo ili mai tau atu le whai ngā malanga le nei Māori ia atonu ia ua tali ia i le fesili fo i o lo o tele i na māsa salo ia inisi i tūlanga a ngai i na le māpopo ia pe upunga whai ngō fie ua tali malepe ia le whainga malo so fatasi leia ina ia tonu pati National New Zealand First Male Act ia ai epe o anga ia me o porkiki o le o tato ia ile te usanga le nei o le whainga palonta ia mai o le nuinga pe ia un tato umori mawina ia u te lea ina alu ma alo le vaa o le pati la tau ia wā le langolango ina o le la tau vaenga e ta pena ai mo le masina o novema ile tātou whai ngā pālo te tele ile aso fitu o novema, Māori.
1: Mōni leila un fionga la wano, tā ua i ole, fianga inga leana, sainia, e le vālo tātou pāne mia, tui sinawe mōru mutu o tua wha pia fōi Lawrence Wong, o le pāne mia o Singapore. Mai tau atu o Singapore, e a o le vai tolu o tātou swa au, o mai tonu Singapore, lo fionga la wano.
0: Oi.
1: O le, tu so le third of our fuel supply le mai tau atu. Ia supply mai i Singapore tau o tele la e mo mia la Singapore tūlanga o loa tau tau mawha ma vanga whapea ia e mo mia tā tūru sua au o le vanga tau ala lea e pe mai tau atu ia o leva on na tamu whaile nei thenga inga ia mai e lua fesu tasi le mai tau atu le na isa unoi ia pu lua felua tasi o tiro mailo a e tau o tele vanga ia wā lea ga inuma ia e pe mo ne lau sa unoa ngai vanga mulimuli ia e le fionga ia wasa mana o i or minista e fitu i tonu mara matangan wengol wa i fafo ia ai mesia la tau inga i vao maloni ia e tata tau ana ia i le minista ia ai o teilo ia ono le ua le te po mala e i tulanga ia o nisi foio fa le i tonu i te tonu o se wa loso fa tasi ia pe o i la le ua pe ua le manatua i foio ia le parmia ia e avela na minista ia o fa upunga foio ta ua i o fa upunga lo fionga la wano ava pe the most trusted ya te loala yo inala i e tasi ala va ai mele ya ona mala mala ma voi ya il va il yur fa fi tsao lo ile fio ga ile par bia tu sina mo lo to tu ya ma fio ga va sa mana yo mili tsao va fa
0: malo yo e pe yo le tu langa modi na va so le na ma va tu ne sa ta tu modi ma wi na i to no le par mene na mo tu a ve vela i fela fo lo fo inga ai mo se ala le le vā o le minsta o tupe, ia mo le teitai o le New Zealand First, ia mā wasa mana ia. Ia le sāpe i sā, ia le whaapunga e whapea ale minsta o tupe o le pālota mō wā wasa mana ia mo le New Zealand First, ia o le pālota lea mō le leipa a wā e fōlinga mai. E ui o laela tau te ngā lulue nei, ia pe o la fonga lava o meo o upuwhai o mā longa ho ile nei, e le ngata e whaatou sina atua ila o pālota e lango lango na la tau pāti, ia ai whaalea ngai le si tūlea, ia mai pinea ia ina le te le o le vāle o iai, i te tonu a o le loto i whale po o le lio, o le tātou whainga mālo o lo o iei nei, o le tātou mai tau wina, le matua halu le

to swinga ye mana alma lo fai a ole uma le taimi e tu wai le foi te te inga le ma lo le mau fo e tu la fono ye uta to va va ye tu ne yai I nai taimi e te toi o le no fo inga o lo o ye nei ia ai pe o le o le tatu tatu si e o te tawana tatu manga whakafa I me tupu mai o livo fui on te tau on maua sa ufina ngalo ia po fia le pati ma le vaenga e ave ia ilang palota pe an tatu wau lia ia novema ia e fua I me tupu tau o le soi fuanga ia ma mea umalamba ia afi ia ilo tatu soi fuanga I te tonu o le neia tenu ia pe o vaenga na o lo o maita wantu iai taro na amata mai ia le nei vaiaso ia o le mea lavatau I peinsini muswa au umari taunga talu so I fuanga ia le tele ina fai tio ina ai le fai ngā mālo o lo tū nei le foe ia ona e fo linga mai e le o matua alo mai le mālo e au mai se faa mā mā avenga o iai ia le faa mā mā avenga mō se vaenga o le tunu ia ai o le tele on tātou ia le o lo o mālo loina faa upunga o le mālo e musu e ave ese la fonga le ma fuai na tau ngata le pen sini mo swa o I a wa a ave ese o no inga o le atilia I ala tatu o feo I solo ma fa anga pen sini ma tatu ta vale I o no inga I le manatu o le malo e le se mele le ipe a fa atau ngo fi e le teimi nei e ui ina matua polonga lava tatu I le tau ngata o yei e nai sene I o pa u e le tele ia ai le tai te tala fe ngai I le ova o le matau pito nu pe ia le o lu a tolu tala lua iwa sene I le lita e tasi ia le pensini o le iwa tasi ai o isi pensini ia e fua lava il pensini e alu ai lau ta male ia pe o le pensini ta tele le na e to tele ta tau e utua ia ta tu ta male il paam ia pe o le tulanga na I si o matau area I le apahat ia ai te tonu, ia a tonu o le tu langa lawal na e tasi o lo tātou o iai. Ia ona se e nei le isi vaenga tāua ia le tu langa e pe ona maita watu I le Heart City lo sunga mari le nei tāua ma le tātou Paul Kalame le whaafonga mai fo ia le ma manu o le tātou o tunu u. O lo o ua fesiling ia ai e nisi fo I whala po putonga ia moise le tunu u ma le aufa I la fonga I le vaenga o Wellingtone ia le mafu anga o le malosi o le lango lango o le Heart City Council ia po o le pūlenga o le ai o Lower Heart Atoa le ta ua I le ngana peritani o le Heart City le mafu anga e malosi ai le lato lango lango I whala po tonga hoi nei mari e tau e ngana peretania o meo lobby groups. I atonu e to te lita tau e le manino po le atonu lava I le wingo ia me tau o lobby groups. I atonu, so sorry, mai hoi mari e tau wha a manino I nga tili o le vaenga. Ai mo le wha fonga mai o meo I o lobby groups. O ni whala po tonga e te le na umahalo lātou leo ia mao lātou waafianga e meo tonu fai ele fai ngā malo ele ngata I le level lea o le city council po pulenga faa I tū malo faa le nuu, faa loto I fale ai sili o na te le lātou waafianga I faa I unga fai I te tonu o le pāre mene I male fai ngā malo o se aton po se fati te inga o pito lata mai fo I sa masalo lo mona tua ele manu la fa fonga mai se ata to le lo moi Wellingtone sa ya I ele main star sa ya I le fainga malo le labor o le li fi pule sa tu mai le tu malo mana o le sunga le ya Chris va foi na yai le taimi a o ngā lue o ia o stasi o min stau le kāpeneta na wha ma vai a ia loa ia mai lona tofi wha min stau ia e moise o le ele ito e alu il pālota ma le pāle mene ia ona

0: ole anga lue e avea ma se sui alo I o se tasi o lobby group ma lo si lava I to tonu o le maota o le parlamene. Ia e to ua le vainga le a fiai me o me tau in siu a mari. Le e sa fasa lau lau foi ma tatou whaalongo ia il nata imi. Ia sa mau falau foi le to tele pe ai se alava ua a fori ngā e ele fia min sta ia lea tamali I. Ia ai wha ma vai I le tau aveina o ia o le sui alo ia o le lobby group o mata upu tau in siua. O le maita watu la ia I Mari, o le pei o le ngā ruenga, ia po o le mata wha ioi sa se e ia I le sunga ia wha foi. O le vele o ia mo sui alo ia e fina wina mata upu tau in siua I le wā, whenga iai ma le whainga mālo, ia maisi whaipule uma o le pāremene ina ia mauti noa, e iai le langono ngosua pēa au maise pili po se tūlā fono, o ni suinga, ni siitanga, po o le alava, e mana o ai ia le pūlenga ia po o company te tele ia e ta ua o company in siua. Pēlā o se whātu I te inga lea, whoile nei, I le maito mai fo'i o le manu alau whaafonga I le ao ngā ma le winga o meo whaalapo tonga ia e ta ua I le ngana peritania o mō lobby groups I a po o whaalapo tonga nei e o ta ua nau I a le langonongsua a le malo ma le pāle mene I ni tū la whono e a fiai I a whaalapo tonga I a lo a vei la tau masu I a wai I a tonu pe eise si whaalapo tonga o e tau silo fia E mō se whaatea te inga tili e winga e nei mta upu mare?
1: Mō nei leilau fionga la wano. O lisi lobby group o I la tau e tele tele la tau sao I. Tūlanga o lwha o se fia inga o mta upu a mese tū la fono a mese le influence o a fianga I tono o vanga wha ufai.
0: Mō.
1: Ia, o le mai tau wina la talua I nei o tūlanga fō I o la tau I la tobacco lobbyist. Wanga ia le tū le inga tūlanga tau me tau sigaleti o tapaa tulolva formal tatu tunu ye lena tatu mau mai tau ini ye ila tau tula fono I or smoke free lo fiona wano lena o mai fo ave excel malo lena tula I mel malo su fatas a o level tatu to mo fai fati no lo proketi le o to mo fai ngai fai ti tia le fa ngai no lo lo tapaa ma sigaleti tunu New Zealand ye ono le ile tupele ma le Rahanga leo lātou whina wina, le te taupea, le tū tūno pisinisi nei. Ia, e mai tau e fwoi, hei vāanga whāu whaina, mōa mai I, ni lātou tūpi. Ia, o mai tūtono. Ia, ono lau tū lango la fianga mal marusi ango, le tū lango o wha la putu tonga nei. Ia, uma whai e fwoi ona, a ve esea nei tū la fono. O le si as a lobby group o le, Aia il racing, ia po la choye I talonga foi su. Foi tu uma. Foi tu uma, foi su fono tu lo vamo tanto tu no. Ia on mi stao o talonga ia, ia on mi stao te taioli on the New Zealand first. Ia le fa longo lo choi. E bo ma le ma na la choi tax break di tu sanga fold foi ba lo tele ai mai. Pero ile il manu si anga pe o va hanga ni. Ia e la tu ta ma wai se ta se va ngo ni ani ta o pula tu ti longo ina. Pero ene ta ua insurance ia tu hele I o mata upo e e ia lobbies tu nao tu au u tu rango so se mea au te loa a e a se lau nau I se mata upo lau fio na wano e e foi le tupe I tu e o e fi nau ia a wane I a whaina I la tu I fai ua whaia malo
0: e ia mo I le lei lava mari pe ia o le tu langa na le pe ua hala ona Ona ta to fa so fo I matalta no ia va ina ta wa wa te le in silence vo ne mata to le loa ia le te le a ole roll o ia tu a inga fa la po tonga I me o fainga ma lo sui ngo tu la fono e mo I e ma lo si ta to va inga fa fa yo ma lo ma ole la to mata fo yoi pe a sa fa nga I tonu se fainga ma lo o le fausia o tū la whono. Ae, peila ona e sa no fo I whaafonga mai manu le tātua tunu. E iai wha lapo tonga, ai mai se alau fwi bisnisi, e a fwoi, e la tau te tōngia, I a le whai tau fia se lau wafe tupe, a I ta ngātai ngāru lue, o le la tau wā ngāruenga, o le tala noa,